Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Arne Brun med Hold Me.